0: 咁時光倒流呢，去返啊上山 Honor 啦，上山私立你嘅好耐好耐之前出世嗰陣時啦，咁你即係混血兒啦，係咪？咁點樣會去咗第二度讀書嘅呢？定你係香港出世定點樣㗎？
1: 唔係，我喺香港讀，我喺香港出世。
0: 香港出世。
1: 咁但係因為我好細嗰陣時候，我媽媽就走咗啦。
0: 哦哦哦。
1: 我十歲啦。
0: 咁即係得你一個嘅你屋企。
1: 唔係，我仲有家姐。
0: 我仲有家姐。
1: 咁變咗，因為我爹哋日本人嚟㗎嘛。即係
0: full Japanese。上山先生啦。
1: full Japanese。咁變咗嘅時候，咁嗰陣時讀到咁上下，咁即係我跟我婆婆住啦，咁讀到咁上下，咁即係爹哋都想我過日本讀書
0: 咯。
1: 因為我爹哋喺日本住啊嘛，咁我咪過咗去，即係陪下佢
0: 咯。咁喺日本讀完書翻嚟香港，咪冇得見爹哋咯。
1: 唔係，咁我爹哋都成日翻啊，有時嚟。
0: 我成日嚟香港嘅。
1: 我又會有時翻去噶嘛。
0: 咁點樣形容你即係個童年嘅成長咧？
1: 我童年嘅成長，我覺得都開心㗎。
0: 因為
1: 我哋全家都係好開心嗰啲人。即係我哋一齊住啦，譬如即係 Chilam 啊，我啊，佢阿媽啊，我舅父啊，即係我哋大家都係嗰啲咔咔咔咔成日笑笑到不得了嗰啲嚟㗎。咁所以個個都好開心，即係我覺得呢個係即係成長嗰個過程囉。
0: 個福分都係㗎。
1: 係啦，咁同埋我哋嗰陣時候，即係如果我哋嗰輩其實得 Chilam 一個係男仔咋嘛，
0: 全部都是女的。
1: 是啊，咁就成日點佢囉，即係喂唔該去書櫃度攞啲嘢嚟飲。
0: 好嚇人真啊。
1: 咪個個都係咁，我都唔好蝕啦，你係咪？喂，我最錫佢㗎啦。
0: 你算係最錫佢㗎啦係咪？
1: 係啊，係啊，咁跟住冇所謂，咁佢又去攞囉。即係我哋梗係喂呢啲梗係最細嗰個做㗎啦，係咪先？
0: 咁但係媽媽佢離開就冇乜點影響到你嘅即係性格啊各方面。
1: 可能太細，
0: 未知，
1: 未真係好知囉。咁我婆婆又好錫我哋啦，咁即係佢俾好多愛。
0: 嘩，呢個好緊要啊。
1: 即係我覺得有個人喺你隔離俾好多愛係真係兩回事囉。因為你嗰時真係唔係好太識嘢，即係我哋冇而家嘅十歲咁叻。你係明啊？可能我嘅嗰陣時嘅十歲，即係而家嗰啲人嘅六歲。咁真係唔知啊。係啊，我婆俾我 love 好多，即係唔係買嘢。
0: 唔係物質上面嘅嘢。
1: 唔係物質上面嘅嘢，同埋嗰陣時太細，我哋根本都唔識咩叫物質上面。
0: 但係你哋就係人多勢眾囉。
1: 人多勢眾啦，就係即係總之成日開開心心一齊咁樣囉。即係好無聊，或者睇下電視啊，睇下戲啊，咁都好開心㗎。
0: 係啊，其實我覺得即係呢一啲咁。
1: 好簡單囉。
0: 係啦，簡單嘅生活呢，其實係而家我哋大過咗之後最懷念嘅，
1: 係真係噶。所以我成日有時啲嘢我都話，簡單啲啦，大家。你諗到太複雜好煩啊，即係我好怕好煩噶嘛，一煩我好頭痛。
0: 你食朱古力又頭痛，煩你又頭痛。
1: 唔係，所以我唔食朱古力㗎，而家
0: 係嘛？
1: 係啊，朱古力嘅雪糕嗰啲我唔食㗎。
0: 但係你成個人個古銅色嘅，即係好似
1: 可以食個朱古力咁
0: 啊，
1: 內置朱古力咁，
0: 好健康好靚喎，
1: 內置朱古力咁。